0: بالمنطقة العدا كما شفاني. قد التزمت للجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا علي المختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرجما للختم دون أثوات، ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غير فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا، جود المكرم وجود أحمد، محمد لي باب خير فتحا، هل عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم، وجدت مشي إليه محى الحمام، وقفوا إلى العداء نعم الإمام، أكل من الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميد، نويت شكر الله بالتأليف، وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني، كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير، لأني القهر قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن، على النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني، ولقدمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين.
1: Yang am murid deug mom ngeureumal yalla dong dong mo koy soxal len lu bokku ci ngeureumal yalla rek du ko gesu du ko wut du ko ciima xam xamne kon ab talibe mom fum tollu da wara sax ci wajib ak man doob rek waye lu aram ba lu ñu sip ba sax lu wute ak la gëne muy khilaful awla sax yoyu yonam neeku ci tuma bayyana top mu biral manam top mu leral wasfal muridi melaw talibe ba wanatijata murafaqati alwasilina ak ngirtel andontek way agña tay di mune beug andil señ bi leral na ci talube nu wara mel deug deug ak ku and ak gañ ag lam lay jural natijatu moy lu juddo ci dara manam dal and ak gayu ag yi nam lay jurel ak ag yi tam ak and ak ku agut dim lay xagne ak ag فقال تم وخنه وصف المريد ملو اب مريد تركه مودي اك بايام الاراده نم لوتلو يالا لي وات سي من غير جيمي كاغا خامني يا فخال دانا ديف ما لاغا خامني اراده نم نكو يعني ملو طالبي دال موي اك نميلام دي ген تي موي يالا سخلام دي جن تي موي يالا خام ليپ لومي بڬ ريك يالا دا نغاي تاخ موديكو بڬ تي لو بڬ غير يالا نك kon yalla ci deug deug mom nga bëgg manam yurid di ku namu shay'an dara siwa mawlahu numay boromam yasil bu ag laho jëm ci mom wa awlahu te mu mengale ko khayrahu yiwam wa neena ku bëgg lumay yalla kon sen soxla kep nga am te sen soxla mom yalla da koy fajj rawante na soxla so xamni jëmum ji dong la kon ku namu lumay yalla yalla agale la ci bopam dal lay jox yep yiw nga am yep yiw faman ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasalamu ag waman ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasalamu fajj manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jare ci ko xamni agut nak do man ag wa kullu man kep ko xamni lam yatta adab yarwut zamanan ci jann jamono ala ya day shaykhin ci ñaari loxoy ep serign payal qa dana tasek mihan ay ciona li anna man ngir naka ko xamni hadima ñakna shaykhan ep serign murshidan bu aji jubale fa shaykhu serignam ash-shaytanu moy shaytané hay su qasada fu man di jublu ene kep ko xam demo ci ku ag mu agale la so tut du ñak lula galankor ndax bo tambali aw ci yoon wi di jema sel di teunku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeray bo xamne da ngay daldi xam secret yu bare bare yoy jamono nak bo tut da nga gessu lu bokku te yalla te lepp lo gessu lu bokku te yalla rek mu daldi nek ab ñak sa digeunte ak sa borom lol nak bu ande ku ag mom koko mo koy xamal ne ko ah ago kat li pak la bo xamne narna la fel dalikoy topal pak ba motax mu ne kep ko xamne demo ci ep serigne bo xamne awna ci yono ba ag nga jaar ci ay loxo mu agal la su boba setan moy daldi nek sep serigne awale la fa ko gënal mom setan te fa ko gënal mom baxut de yobbo rek ci safan ba fa sheikh serigne ba deug deug la yukhalifu du juyontek al mushaffaha kanyu nangu am tinom te moy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi digalal serigne bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena serigne deug deug day jël tankam tek ko fa yonante bi tegan tankam kon nak kep ko xamne yaangi top digalul serigne bu mel nonu di bayyi ak terem faaw nga jariñu tay ji ak ëlëk jëlé fa haytuma amaraka fofu xamne digal na la al murabbi serigne tarbiya ba fam tasil nga top al amra digal la tasil kon nga ag li rabbi jëm ci bor ba neena sa yo xamne serigne bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul set ndax neex na ci yow amna bul set ba xam lolé da neex ci yow am dafa nakari ci yow dalal digaw rek jëfé digal la ngir yalla su baba kon da nga ag ci yalla ngeeramam wa haytuma nahaka fofu xamne téré nala han shay'in walistara fala tamil bul jeng mukk laho jëm ci lolé wala tawfulan te bul sagan han ridan walis ngeeram neena sa yo xamne serignu tarbiya bi aya nala dara lolé nang ko sori bu baakha baakha baax te bul sagan mukk ci dara lo xamne mo lay may ngeeram la lay may ngeeram dal mom fo tolu rek nang ko safo yego ko bañ ca genn mukk mukk lepp lu la serigne tarbiya ay rek xamal ne da do lu la meuna xagn sa borom ak ngeureumal sa borom kon nak lum la tere bayiko lum la digal def ko te yakar ca ag ci yalla ngeureumam
2: thumma bayyana top mu leral ne andal murida naka talibiba as-sadiq bay e ci deugal la ho ñel nako sifatul ay melo yo xamne idha tahaqqaqa ndem deguna biha ci ñoom am tajat ñu jural la ho ñel ko kul khairin wepp yu sun bi leral na ne talibé deug deug bu ndi wax murid sadiq melo yu muy bëgg wax mom la wara melo te su ko melo dal di am lepp lu bax fa qalat mu wax li ne sifatu sadiqil murid melo yi aji deug ci talibé yi melo yi aji deug yu talibé bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtu ha yo xamni wayna len khawfa ghatirarin ngir ragal ak woru yen al murid sadiq amna yent melo yo xamne mo nek ni ma way ko ndax bañ ken defene mom la ta donuko ba ken jorté ko ken defene matalé na sarti té matalé wuko bac ñëk moy asidhu deugul fi mahabbati sheikh ci top serigne ba abadan faaw bac ñëk moy talibé bi tay sop ab serignam té yalla dong dong tax mu sop ko du aduna du daraja du leneen yalla dong tax lolu moy benn bi tumum tisalu amrihi top digalam haythu warada fum fi roté ñaaral ba moy sayu ko serigne bi digalé rek mu taxaw tém ci top digal la muy lu ko neex muy lu ko nakari nga xamné kon talibé bi dara du dox digënté mu digal su digal jogé rek to amati jamm lu may def digal lolé wa tarku li i'tiradi ak bayyi diingat halifi ci serigne bi mutlaqan ci anam gum mandi doon walaw bi batinin ak donte ci biir la fi ma ci la nga xamne qadra waw net gi nañu ko ene biko ñettel moy mu baña diingat serigne bi ci genn wet dañu jëlale diingat ko ci wax ba jëf waye ci xolam sax ak ci xalaatam du ko ci diingat ndax man naam mu diingatu ko ci wax ji ni waye ma ngay xalaat ci xelam ne li dal serigne bi nangam ak nangam melne kon diingatu ko ci la may waye ma ngoy diingat ci xol ak xalaat lolu ëpp na def lolu bu ko defé rek dal di xëtt sartu murid sadiq wama hoti andana ak mom salabul ikhtiyari rekki ak tan li husni zannihi ngir rafetu njortam bila inkarin ci lu weddi diko ñentel nak moy day bayyi serigne bi diko tanal diko awale fam ko bëgg awale te mom ci bopam du tanal bopam dara day japp ne rek serigne bi mo xam la gën ci mom te fam ko jëmal rek fofa waye mom ci bopam du ci mu set la gën ci mom diko tan dedet kon yent melo yi moy meloy murid sadiq manam bëgg sëriñ bi dëgg dëgg mbëgël ta yalla tax taxawte mu ci lu më digël nga def ko ñettel moy bañ ko jingat ci genn genn wet ñentel bi nak moy baña tanal sa bop dara baña defé dara mo gën ci yow lu may lolu sëriñ bi jëmal rek nga japp ni loola moy la gën ci yow fa kullu man kep ko xamni jamaha bolina hadhihi sifati yilay melo min al muridina ci talibé fa yufriku dana jot asiqati ndar la ya moy kilifa yu mag ya ene bepp talibé bu fexé ba bolé ñenti melo yi na xamni faaw bu ag ci fu kilifa yu mag ya ana fa gaay yu bax yi agon dana fa ag suma bayena top mu leral ni andu li hijabi naka ñel na kiray kiray moy li am ñak bi dox digënté nit ak boromam am ñak bi dox digënté nit ak boromam ñel nako sittata usul juroom ben ci saan yam bax yi yo dana yel li murid ñal ab talibé khatu ha siru dag wa anal malaikata ak naka malaika ya tabki dañu joy halal murid ci ab talibé in kanam dem nek na akolan di ab leka kon ene bay ji mu lay bëgg wax señ bi leral na ci ne ab talibé amna juroom ben yo xamne bu yexé rek juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam xamni warna fexé ba tagonté ak anam fexé ba sori juroom ben yi ndax bu ko deful mu dal juroom ben yi nek ab ñak digënté mak boromam tay tam neen ab talibé day ñewul ak lekkam du lekk lumay fekk mu loru ja xam malaika yi sax buñu gisé ab talibé bu wut yalla bu nopi di bari lekk dañuy joy ndax yërem ko xamni mom mi ngi bolé yaar yu mënta and yu wut yalla ak di bari lekk fa xalu suñ bi wax li na suñ bi nak ne walil hijabi ñel na kiray la ci tatu juroom ben minal usuli ci ay ciosan waqatuhu hatu siru dag hok yeelef nako lima ñel ko nga xamni rama sakuna al usul agga yena li dox digënté nit ak boromum dal juroom ben la yo xamne bu dul ñoom dong itam juroom ben yi ñoo ëpp solo ci dox digënté nit ak boromum xul waxal ne katratul akli modi barik lek wa katratush sharabi ak barik naan tuma mulaqatul baraya top tasente mbinde fi bistihabin ci andale wa katratul kalami ak barik wax wa katratul manami ak barik nelaw wa ghaflatun ak tiagan ak sagan han zikri rabbina walis tuddu sunu borom assalamu aji mucc ci ayub fanzurhu nang ko seti fi jawahiril mahani ci jawahiril mahani li sheikhina ñel sunu serign al muhazzam